0: hver morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Det er den 10. juni, og her var Lobo, I'd love you to want me. Og klokken er 8:09, og vi er i fuld gang med meget mere morgen. Her er nummer 76 på top 100. Det er Nana.

Det var I Belong to You med Lenny Kravitz. Nu kommer Coco Jones som gæst hos Charlie Puth på nummeret Sideways.

prøvede lydbilledet for et øjeblik siden her på P5 med New York, New York. Og her var det Real Speedwagon på Can't Fight This Feeling. Vi skal hjem til Danmark igen og nyde Dorte Gerlachs skørende stemme. Selvfølgelig sammen med Michael. Her er det Hush. That don't make it right.

Make this sammen med Jonah Blacksmith og You Saw You Dancing. Så nærmer vi os 5:30 og en omgang regionale nyheder. Indtil da The Kings her, Sunny Afternoon.